жел менің серігім секіргенде құлағыма сыбырлайды风是我的伙伴1 cm жел мен көктің跳跃时在我耳畔轻语көктің кесімі емес每一厘米并非天地之隔жер тасының жерге есебі是我与地心引力的私人恩怨